Shia, mamba medicine on ya oh, wada kwenu no vi. Mamba medicine on ya oh, wada kwenu no vi.